עושים מומי שוש לחוש את החשן ככה חוש עושים מומי שוש לחוש עם הקטן הזה לבוש לבוש לבוש לבוש לבוש